0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양주 초체 트레바
0: 시에쥐 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케쥐 댄바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱클링게 공캄사 nganancho ngarkyu si miri yangyen sipe rizhe lezhe na jansom chungso. Ngani tingdi lezhen ki zogyongpa ge chuhi. Tirin ki lezhe na liya kuymi mutu je lingge cho. Satu pyo xe ngemur sipe nangsi ka gubuti ngenpyo shikuta. Lingge liya ngenjib denbe songje ka choksum chadi chuhi. Ngingchi ngingchi. Xietini, Chile Xiemo Cilien Jomalane Danabie, Pichung Zamchichirisha. Xietini, Zouti, Pyogi, Mirika Ki, Mangsoki, Zhonghua Miri, Jikun Zobwe Dushi, Ngarwe Dendu Dongta. Mege Jikun Le, Sungyong Chipa. Geyongki, Pyogyor Letu, Dingsab Choksu, Pyogyor Chukyor, Guiti Dongwaje, Cunbarje Yoshi. Xietini, Liu Jian Fangki Chipta, Dang Zamnangani, Digila Ritu. 且呢，下面的龙天生根超过两千年，年轻人这些别总是提现热闹。